0: ние започваме да някакви неща да възраждаме. Знаете, мене спорта ми е не слабостта ми е.
1: 끝나줘요.
2: 끝내.
3: 빠빠레스. 이 빠빠레스 이 위기 아니야?